0: ナイラーがピトピトコーレロおタイパリタイチムわーはいは
1: エデウィエテファノホッキンマイアウラキマイラーキタイパリタイチムなノテラウィキイツワイコーテタパラウオンガワカキロズイヤタウラガモナアラコテファカタイパイカパハカアモツマンガクラトゥアルアノレイラヘコーレロイテネオンガカパパのたたいてフィフィなてめこほんのまいてたひかいはかのてロープのてかぱはかおがちぷかうえのれれえきりやまられえてつわかなてなくえ
2: てなくえやい
3: わおてらてなくえということはえがいみふかろごまいやな
1: あなたたいつわたいいたやてななあつらねくえきれいらいとのわらねくえはいかいふりふりもてふいない
2: はい、どく
3: てまりがぬいいのほうへいかいフィリフィリきてらおがかんぱぱぬいふかはらはらあいてらぎつわたひめてらぎつわるわおてふかたいたいてぷなあめてぷなえこえらたくわつわたひいのほうなへいかいフィリフィリおほれれかとあうみちぱこひやはうへいやかいフィリフィリなるがペアいがこうれろかぷたやういがたうこたはけでこたくたまていらけむりえふかほいほやなあいがりいやたふわいやたふわてまたきいがたまりきえまひやないやらたうまひ。ファーテカウマータヒガーカパノーガートピトカトーテモツー。えカラフィワナモテヘモトニワツー。メテミヒホキキャラタウィテラガチラオガーマヒ、イテラガチラオテツー。
1: アイ、クエナホキネーホア、コレロマイモテモモコウンガテモモタウマタイトカツリアイ、エンガカパトワ。
3: コタクイキテアイ、ファーテカウマータヒガトアガーカパ、コテカトア、イツーラガチラ。チノキテアテ、テコウガオガーマヒ、イガートピトカトアオテモツイガロヘペネイテタイポウチニイロトガチカフグヌイロトファガヌイテカフィマガイナナキアアイコウガガカパカトアコイラタマタウィキテアイメテプノアオホレネアキテパイオガカパペネイヤコウコウフィアペネイヤヘイスティングスボイズンギョーズイチノエケキテタウマタイロトイテロワガオテウィキタツワツキテラファカムツガイテプタガマヨガカパエイバめてとはあら、こう、結構ね、早くてのほう、きて、くらを、がとは、ふかゆふわかいて、ね、わね、きて、くらをてくんつゆのれいれ、めみひかちか、きゃらたう、きょらたうかやこ、あ、きょらたう、まつは、いて、みはろ、おがまひ、ふかぷわきないらたう。
1: はい、こいなほききゃはうよ、はい、こうて、かぱはかを、おてこうつうが、とはふかゆふわか、いがり、めみひかちか、あのきが、かやこ、おがかぱかとは。のらとはのてほのれてめひぬいえはもてたはきがかいたかわあないろんごあやういかはたのにはいりがかいたかわいやてらいやてらおぷかろもてらあふたが
3: あいこてちかがかふかほうひやてぱいふかわいやらこいらててふあいがいがりなてちにおがあふたがあおてわなてちにおてふがおがかいふかわいてぽなあきてめにちふかむつがあかばてえたひをまたうきてふかわいがあらぎえるやいぺないほきらたういてらつたういやふかつあへぱいふかわれれけもいやらあなまやうわらぎえとるかちぱこひやてぱいふかわもてフィリングアトアもてファイナルスのれいらきゃはうねいあかいふかわねいかやこかぱはかねやのほきかぱやけぺやきゃおりて
1: ああ。
3: パンやけきゃおりててパンファカワイヤラいやらきゃはがいね。きゃ consistent。でてぃぽこたがおちらてつくいがピロ。きがかぱほやのへい。わながたがまらたう。へいがたうえちゅうまで。
1: はい、かぱ。な、いろんわやう、いろといえたひおんがはか。こえたひおんがかいぱぱ、いかわやえたひかぱ。あな、こてたいかぱいこれろもてぽち。あ、こてたひおのかぱいこれろもてもらうたが。あな、オフカロモンガカウパパイカウエアエラタイ。
3: まあ、こてパイハカテ、クイラテマラヤテア、テマラヤレアレ、オテアオホウディ、アノレレチカナキアファカタコトリアナカウパパ、ナタケカイテプクエコーバイゴーダ、ヘイファカロゴタガ、ヘイウェロヘフカパタリタリ、イテフガファカロゴ、アイガカイトランガプエヒアケネガクラ、アイハカイウエタラネイモテタイポチ、アカビヒアチュエキガタマリキ。え、ファイファカーロワナ、あ、おちら、え、ファカハウアナイガーパーケケケ、カーキテポーチ。あ、え、ファカハウアナイガーパーケケケガータケ、トーラガプオテワ、ヘトフパイ、ケテアロワタタウタマリキ、キエラカウパパ、ケテボヒオラタウキガー、ハウアタマトーラガプ、ケルグヤタタウイテネワネ。 Ai, engari, e mihi ana hoki ki kētahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko taku poitira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua o ngā mahi. Nā ha kua te uaua o te tū, tūtahi i te whainara i tino eke rātai.
1: Ka pai hoa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka, ki i tūai ki tasu i te pāparau o ngā waka, ko rātou pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū, anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngāi o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wai, puta i a
3: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere te kōrero. Etahi o ngā kapa e tūana ki tērā whakataitai, he pai ake ngā kapa kātū ki te matatini. Metaki tautoko i tērā
2: kōrero, engari me
3: pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te
2: pai ake,
3: me pai ake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, he kore take tātau hei kaiako. No reira, koeira tāku o tira tā mātau i kite ai, ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he atahua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei mumu o whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari ko te whakatuku i a tātou tamariki kia tūranga tira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu i ngā kākahu. Koeira tētahi o ngā kaupapa i puta i tētahi wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia i tēnei whakataitai me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu e tū taia mai ai ngā tamariki. O tīnā ki ngā tamariki tonu i te mea no rātau ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata. I pau i a rātau ngā wiki i te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanako kei te paita rātau harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. Kere ama right, no mātou te Waimarie, no mātou te Vipi, i pakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: Heu tonu nei ki te kaupapa o te aroha! I te toa tēnei waiata i te wā o te whakawai wa kui o te kai. Hei whakaku i a rātau anō me pēhea te mau i te pene. Me pēhea te whati i te pene. Me pēhea te tui tui re ta aroha. Whai aipo ki te whai aipo. Rāti wa kau! Hau!

0: ほんまい
1: なあ。あてねこはいともつぶたま、
0: あ
1: はいともつぶたま
0: つぶたまらたいやんのはいともつぶたま
1: つぶたま
0: つぶたま
1: つぶたまらたいはいともつぶたま
0: つぶたまらうはいともつぶたま
1: つぶたま
0: つぶたまらうはいともつぶたま
1: つぶたまらたいはいともつぶたま
0: つぶたま
1: つぶたま
0: つぶたま
1: つぶたまら
0: ヘビトイトイ
1: ヘビトイトイらヘビトイトイ
0: ヘビトイトイ
1: ヘビトイトイ
0: ヘビトイトイらヘビトイトイ
1: ヘビトイトイ
0: ヘビトイトイ
1: ヘビトイトイ
0: ヘビトイトイらヘビトイトイ
1: ヘビトイトイら。
2: Ka we ware ware me mea ka hia hia koe ki te whai mai, ki te whakauru mai, ki roto i tēnei kaupapa ako i tō tātou reo rangatira. Wai atu ki te whare wānana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Ka wahoke ware ware kai ko nā no nā rīpene me te puka puka te pihinga hei whainga ke māu. A tērā wiki ko te whakapuare tanga o te kai a te rangatira.
3: Te hui hui o tai.
4: Kia tigarai joe. Kai te reru reru o mahi iau.
3: Pera koe te tiro te wāhi nei. Whātino karibaru ke nei. Kai ake arai.
4: E he ua wara nōna ki te tūhonoa tu ki te whānau o tamai. Ngā wā katoa.
3: Ah, huki ki atu ki a harumai ki te āwhine te whare kai nei. Ia hāna koe.
4: E ingari. E ara ke kuau te mea kai te koe te mōn.
3: Nā me kore roke e pea koe te o tamahi.
5: Ai we, te pāpai hoki. Ka rau e tō mahi?
6: Pāri atu.
5: I mohi o koe i maua raiha i ngā pirihimana?
6: Hei aha mā.
5: Kare no iho. Kua maua nō koe i ngā pirihimana?
6: Mēnā koe ka mohi o kā.
5: Ka we e pēnā. I rungu ai kai te nuku koe ki tō kāinga, ki tō whānau.
6: Hei aha mā ki taku whānau. He mai mai tāi manoi ho.
5: Me noho koe, mau koe pātai anō ki a tahi.
6: Te te pai e venui aku ho.
5: No te Tiriti, ne?
6: E he, no te Sheraton. He paku waina, hei whakareka i te miti.
7: E hoa, kai te pēhena a mātaitai.
6: Ai, kare, ware ware iau.
7: I ware ware iau koe, pēai koe ware ware ai.
6: Kia tau, kaua e pōnāna. He māma anō i hoki te tinu.
7: Ae, me paikara te miti pōkana.
6: Kai pōaka, he miti pākandi tēnei. Māma mō ngā tangata pēnā i a koe nā.
3: Wai hoa manu, koe ake te mōi o hehahana mahi.
6: Arā te kōrero, he rite te tunu kai ki te ai, kaua e pāwhai. Purari rango.